0: si adasama enkwa ekyere adujamfi okumani balima enu akyere no adujamfi esa kwotra kwayem ededuanan amfenshuo ankana no menu mienu apomudin panti wenti enigisem onyankopon de yare nyina so tumi ahye doctor tamda so nsa disa di wawuo anase yesie no kwa ene wontimi na yare sabia hodie wasiesie ho kama fika krebe ba jua yare sa ewo kumase abua kwa akoko frayen 0244774282
1: oyalfo bia kaise udimafo eye medimafo eba clinic doctor time that's